षडगं चक्रगदेषु चापपरिदं शूलं कुशुण्डि शिरः शङ्खं सन्ततिं करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गम्।